0: ويسكن جامعة رشلو كتون دكتور كاروني تجزنا ليه سكت
1: ما شاء الله
0: ورسر ماي كمان جاني يوم جمعة زواري تلو كفيرو ليه كامو ليه كتب جزنا أخيني ردويا كير سلورا زواري يوم دمان كلا دكتور dan duk suna da harku ishe zawa duk sun di wuri soro lady na wallon alhamdulillah ya kuma roza wai le da kana zaman awai ambaliya ya Allah
1: okay
0: wallahi alhamdulillah zawa da awai soro gultina ba an ba mai awai soro gultina ba
1: masha Allah adama mata
0: kuma kuma gullama dai ya fita na da kuma dukka gwon yana dai
1: an
0: dai suna na da kama da buru ariya ndi so awande so andiro jiri transport mota ila jiri awulaye andiro yonye na laro lenye ne ya luku fiero do fanzan tulu kungina mota ila mamanzu so ba miso ensori ndi sayde fiero karuba zima ba idara ndia ya erosi nye ya awande kuna ndi mota ila mukwa ndi ngonye lenye zawali edi ensanyande filiye na da alhamdulillah
1: kamba
0: tima kama da nguba
1: barakala
0: ala amba maede seya baradu
1: Radio nim dai yaje gojin.
2: Ndawa
1: tukliya ndukla zawallen.
2: Hadiza ngroza nare.
1: Hadiza ngroza nare first come dai tamtama da kanma.
2: Angla.
1: Ngla zoro Hadiza dai ba zawallen da kamtuna hanye chon da mawallana. Boni honi kladin bayam nim la pacin ba. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam anti mai da ushe ka salon
1: lale da ushe ndukla zawallen
2: lale ushe si Aisha gwani Muhammad Ngurliman tin manan
1: masha Allah ushe Aisha kan tun da sambe so first come dey tamta ma da kanma
2: na am kilo kilo ron dia ga kana zo ya wai bayan gusun na ma kala sanya zawai malwa ita kurna zona da jiki sanya zawai ya zo ro sanya ro barali kai kamma zuwa sanya zawai rumina da shi antiya mai da zura kuti alin famare sanya zawai ari shi suro din jiriya nan adalla jimin marwallo na kamma kontura ke dimin aukon gilala ne da sanin kanin kalamin dimin ne zura kuma nan adalla jiriya da kuma wallo na kun tuna da ko gina jirin la so suli du sunin nan bi dura la lenin fa inda sai ki kuma suli du sunin nan din